0: باقاعدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کم از کم ضمانتی نرخ کا مکمل فائدہ کسانوں تک پہنچانے کے لیے دالوں اور تلہن کی خریداری زیادہ سے زیادہ بلا واسطہ کسانوں سے کی جائے۔ امیت شاہ نے کہا کہ 2014 میں بند ہونے کے دہانے پر کھڑی نافیڈ نے وسیع اصلاحات اور شفاف کارکردگی کی بدولت آج 30,000 کروڑ کا کاروبار اور 500 کروڑ روپے کا منافع حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا
1: نافیڈ جو 2014 میں بند ہونے کی کگار پر آ گیا تھا، آج نافیڈ یہ ساری پہل کر کر 500 کروڑ کے منافع کے ساتھ 30,000 کروڑ کے ٹرن اوور کے ساتھ دیش کے 74 لاکھ کسانوں کی سیوا کر رہا ہے۔
0: زراعت و کسانوں کی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل نئی دہلی میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات کے تناظر میں موسمیاتی تغیرات اور اس کے زراعت پر مرتب ہونے والے اثرات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں مختلف ریاستوں کے وزرائے زراعت، سیکرٹریز، ضلع کلکٹرز اور متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اس برس ممکنہ کم بارش کو مدنظر رکھتے ہوئے ضروری تیاریوں، متبادل فصلوں کی منصوبہ بندی اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منشیات کی فروخت، اسمگلنگ اور استعمال کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے ایک جامع مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے کل ریاستی قانون ساز اسمبلی میں بتایا کہ منشیات کے کاروبار اور استعمال کی مکمل روک تھام کے لیے ہر ضلع کے پولیس تھانوں میں خود مختار انسداد منشیات اکائی قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نکسل مخالف دستے اور انسداد بدعنوانی بیورو کے خطوط پر انسداد منشیات دستے میں بہترین افسران کی تعیناتی کے لیے اضافی ترغیبی اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر حمل و نقل پرتاپ سرنائک نے کل قانون ساز کونسل میں اعلان کیا کہ ریاستی ملازمین کی طرز پر ST ملازمین کے مہنگائی بھتے کو 53% سے بڑھا کر 58% کیا جائے گا۔ انہوں نے مکانوں کے کرایہ الاؤنس اور تنخواہ میں سالانہ اضافے کی شرح بڑھانے کا بھی اعلان کیا۔ سرنائک نے یقین دہانی کروائی کہ مہنگائی بھتہ، مکان کرایہ بھتہ اور سالانہ اضافے سمیت تقریباً 5,649 کروڑ کی بقایا رقم کی جلد ادائیگی کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ST ملازمین نے 29 جون کو اپنا مجوزہ احتجاج واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں دودھ اور دودھ سے تیار ہونے والی اشیاء میں ہونے والے ملاوٹ روکنے کے لیے دودھ ملاوٹ قانون وضع کرنے کا عمل جاری ہے۔ خوراک و ادویات انتظامیہ کے وزیر نرہریج ہروار نے کل قانون ساز کونسل میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ اس مجوزہ قانون میں ملاوٹ کی مقدار کی بنیاد پر 6 ماہ سے لے کر عمر قید اور 10,00,000 روپے جرمانے کی تجویز شامل ہے۔ اس سلسلے میں ملند نارویکر نے ایوان میں سوال اٹھایا تھا۔ پردھان منتری فصل بیمہ اسکیم کے لیے پربھنی ضلع میں 5,73,302 کسانوں نے بیمے کی درخواستیں داخل کی ہیں۔ اس بنیاد پر 3,84,725 ہیکٹر اراضی کا بیمہ کیا گیا ہے۔ سویابین کی فصلوں کے لیے 124 کروڑ روپے کی بیمے کی رقم منظور کی گئی، جس میں سے 123 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہ اطلاع ضلع زرعی سپرنٹینڈنگ افسر دولت چوہان نے دی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آئندہ 42 مہینوں کے دوران ودربھ کے ہر ضلع میں تارڈوبا کی طرز پر ٹائیگر پروجیکٹ قائم کیا جائے گا، جبکہ کوکن، مغربی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور خاندیش کے ہر ضلع میں تیندوا سفاری قائم کی جائے گی۔ یہ اطلاع وزیر جنگلات گنیش نائک نے کل اسمبلی میں دی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے اسپتال کو فعال بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے فوری طور پر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر ادے سامنت نے کل قانون ساز کونسل کو بتایا کہ چھترپتی سمبھاجی نگر اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے 900 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے، جن میں سے ایک جدید طرز کا اسپتال تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسپتال میں طبی آلات، عملے

0: کی تقرری اور دیگر ضروریات کے لیے 10 کروڑ روپے فراہم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کو فوری ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ کسانوں کو جعلسازی پر مبنی قرض معافی کی بجائے مکمل قرض معافی فوری طور پر دی جائے، اس مطالبے کے حق میں کانگریس نے ناندیڑ میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کسانوں کو معیاری کھاد اور تخم کی فراہمی، خواتین پر مظالم کی روک تھام، گیس سلنڈر، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور نیٹ سمیت دیگر امتحانات کی شفافیت بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی دوران کانگریس کے ریاستی صدر ہرش وردھن سپکار نے اردھاپور تعلقے میں خودکشی کرنے والے کسان کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ریاست کی تقریباً 50 تا 55 لاکھ سنگل مدرس کے وقار، تحفظ اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے خود مختار جامع پالیسی چلانے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا ہے۔ یہ اطلاع خواتین اور بہبود اطفال کی وزیر آدیتی تٹکرے نے دی۔ ممبئی میں سنگل مدر ڈے اور مجوزہ سنگل مدر پالیسی کے حوالے سے ضلع سطح پر منعقدہ ایک ورکشاپ سے وہ خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر وزیر آدیتی تٹکرے اور ضلع کلکٹر آنچل گوئل کے ہاتھوں خواتین اور بچوں کی فلاحی اسکیموں کی تفصیلات سے متعلق کیو آر کوڈ کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں 16 جون تا 31 جولائی کے دوران دست و پیچش کی روک تھام کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو افسر منو پی ایم نے تمام گرام پنچایتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ اس مہم کے تحت ضلع کے اسکولوں، آنگن واڑی مراکز اور بنیادی صحت مراکز کے پانی کی ایف ٹی کے ذریعے جانچ کی جائے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے علاقائی ٹرانسپورٹ دفتر کے ملازمین کی 16 جون سے مختلف مطالبات کے حق میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری ہے۔ اس ہڑتال کے بعد نئی گاڑیوں کے اندراج، ٹیکس، فٹنس اور دیگر تمام کام متاثر ہو رہے ہیں۔ ریاست میں کل ممبئی، ودرب اور مراٹھواڑہ میں مانسون کی پیش قدمی نظر آئی۔ ممبئی، تھانہ، پونہ، کولہاپور اور مراٹھواڑہ کے چند اضلاع میں زوردار بارش ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی اچھی بارش ہوئی۔ آج سے مراٹھواڑہ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں دوسرے مرحلے کے پدم اعزاز تفویض۔ ریاست کے تمام پولیس تھانوں میں انسداد منشیات دستہ قائم کرنے کا وزیر اعلی کا اسمبلی میں تیقن۔ اور ریاست میں مانسون دوبارہ فعال، ممبئی، پونہ اور مراٹھواڑہ کے چند اضلاع میں بارش کی شروعات۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: आकाशवाणी से छत्रपती संभाजी नगर केंद्र आहे। श्रोते हो 9:10 आणि 23 सेकंद झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत योग पंधरवड्यानिमित्त विशेष कार्यक्रम मालिका योग संवाद। आज यामध्ये योग शिक्षिका प्रभात कटकळ यांच्याशी लीना पांडे यांनी साधलेला संवाद। विषय आहे फुफ्फुस आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी प्राणायाम।
2: नमस्कार श्रोते हो, 21 जून या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योग संवाद या मालेत आपण सर्वांचं स्वागत करते। मी लीना पांडे आणि आजच्या योग संवाद या मालेत आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेल्या आहेत योग शिक्षिका प्रभात मोहिते गटकळ। आणि आजचा आपला विषय आहे फुफ्फुस आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी प्राणायाम। चला तर आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया, जाणून घेऊया आपल्या आजच्या कार्यक्रमाद्वारे। प्रभातताई, तुमचं कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत आहे।
3: धन्यवाद मॅडम।
2: अच्छा, प्राणायाम म्हणजे काय?
3: प्राणायाम म्हणजे श्वासोच्छ्वासावर नियंत्रण ठेवण्याची योग पद्धती। प्राण म्हणजे जीवनशक्ती आणि आयाम म्हणजे विस्तार। अर्थात प्राण म्हणजे श्वास आणि आयाम म्हणजे लांबवणे। प्राणायाम करताना श्वास आपण हळूहळू खोलवर आणि जाणीवपूर्वक घेतो आणि सोडतो। यामुळे शरीराला अधिक प्राणवायू मिळतो। प्राणायाममुळे ऑक्सिजन प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचला जातो। प्राणायाम केल्याने मन शांत होतं आणि मनाची एकाग्रता वाढते। आजच्या धावपळीच्या जीवनात ताणतणाव कमी करण्यासाठी आणि शारीरिक मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्राणायाम

0: سامنے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے، حمدیہ نعت کلام پیش کر رہے تھے ڈاکٹر افضل منگلوری۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت پروگرام آج سویرے،
1: اور شروع آج ہے 24 جون 2026۔ تو آئیے اتہاس میں درج آج ہی کے دن کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات 1717 کی، انگلینڈ میں آج ہی کے دن پہلی سنگٹھت فری میسن گرینڈ لانچ کی استھاپنا ہوئی۔ In 1812, Napoleon Bonaparte's grand army, numbering 500,000, began their invasion of Russia by crossing the Niemen River. In 1853, U.S. President Franklin Pierce signed the Gadsden Purchase, buying 29,670 square miles from Mexico for $10 million, now southern Arizona and southern New Mexico. 1859 میں فرانس اور آسٹریا کے بیچ پرسدھ سولفیرونو کا یدھ لڑا گیا۔
2: ان 1930 فرسٹ ڈیٹیکشن آف این ایئر پلین یوزنگ ریفلیکٹڈ ریڈیو ویوز، ا پریکرسر ٹو ریڈار، بائی یو ایس نیول ریسرچ لیبوریٹری انجینئرز ان اناکوسٹیا واشنگٹن ڈی سی۔
1: 1901 میں پیرس میں پہلی بار پابلو پکاسو کی کلا پردرشنی آیوجت کی گئی۔
2: In 1948, Soviet Union blockades West Berlin by stopping access by road, rail and water.
1: 1982 کی اگر بات کی جائے تو بھارت کے تیسرے اپگرہ انسیٹ 1A کا پرکشیپن کیا گیا۔
2: In 1950, the Korean War began after North Korea unleashed an attack southward across the 38th parallel, prompting the UN Security Council minus the Soviet delegate to pass a resolution calling on UN members to assist South Korea.
1: اور سرگیوں اگر بات کی جائے 1990 کی تو آج کے دن پوروی اور پشچمی جرمنی نے اپنی ارتھ ویوستھاؤں کو ایکیکرت کرنے پر سہمتی ویکت کی تھی۔
2: ان 2010 آسٹریلین پولیٹیشین جولیا گلرڈ واز سوون ان ایز آسٹریلیاز فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر۔
1: اور اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی اور، جہاں ہم یاد کریں گے کچھ جانی مانی شخصیتوں کو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے پرسدھ سنگیتگیہ اور ہندوستانی شاستریہ گائک پنڈت اونکار ناتھ ٹھاکر کی۔ ان کا سمبندھ گوالیئر گھرانے سے تھا۔ اونکار ناتھ کے دادا مہاشنکر اور ان کے پتا گوری شنکر نانا صاحب پیشوا کی سینا کے ویر یودھا تھے۔ پنڈت اونکار ناتھ ٹھاکر کا جتنا پربھاوشالی ویکتتو تھا اتنا ہی اثردار ان کا سنگیت بھی تھا۔ ایک بار مہاتما گاندھی ان کا گان سن کر ٹپڑی کی تھی کہ پنڈت جی اپنی مات لیک رچنا سے جن سموہ کو اتنا پربھاوت کر سکتے ہیں جتنا میں اپنے انیک بھاشنوں سے بھی نہیں کر سکتا۔ چندر بسو کی پریوگ شالا میں پیڑ پودوں پر سنگیت کے سوروں کے پربھاو وشے پر ابھینو اور سفل پریوگ کیا تھا، جب سورداس کا پد میں نہیں ماکھن کھایو میاں موری گاتے تھے اور پورے شروتا سمودائے کی آنکھیں آنسو سے بھیگ جاتی تھی۔ اور شروتا آج ہی کے دن جنم ہوا تھا پرسدھ بھارتی لیکھک، اتہاسکار، شریشٹھ وکتا اور ودوان وشوناتھ کاشیناتھ راجواڑے کا۔ انہیں اتہاس آچاریہ راجواڑے کے نام سے خیاتی پراپت تھی۔ سنسکرت اور ویاکرن کے بھی وہ پرکانڈ پنڈت تھے، جس کا پرمان ان کی سپرسدھ کرتیوں راجواڑے، دھاتو کوش اور سنسکرت بھاشے

دونوں رہنماؤں نے اپنے شہریوں کی خوشحالی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا اور ایک دوسرے کی یگانگت اور مدد کے اپنے عہد کو تازہ کیا۔ جناب مودی نے کل ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران قطر کے امیر سے اتوار کو قطر کے راس لفان صنعتی شہر میں ایک حادثے کے دوران بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے متاثرہ کنبوں کے تئیں ہمدردی ظاہر کرنے پر قطر کے رہنما کا شکریہ ادا کیا اور زخمیوں کے جلد علاج کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ مغربی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت کے دوران وزیر اعظم مودی نے امن کے لیے جاری کوششوں میں قطر کے تعمیری رول کی تعریف کی۔ بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی رائے زنی کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رائے زنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی پڑوسی ملک کی ناکام کوششیں ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ان فرضی دعووں کو اتنی ہی واضح طور پر مسترد کرتا ہے جس کے یہ حقدار ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاع کی شراکت داری پر ترجمان نے کہا کہ حالیہ برسوں میں امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا ہے جس میں دفاع سے متعلق شراکت داری کا ایک اہم رول ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مستحکم معیشتوں کی تعمیر کرنے، مستقل ترقی کی رفتار میں تیزی لانے اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے لیے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوں پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازمی ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے جسے عام طور پر مارکیٹ کے طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشوک کمار لاہری نے کہا ہے کہ آخری سہمائی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لاہری نے مزید کہا کہ آخری سہمائی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔

0: تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کی تجارت کے نمائندے جیمیسن گریئر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور سے ملاقات کی. اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں. اسی دوران جناب گوئل نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھنے ہیں, جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی موقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے. فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا. 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفون گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا. انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: एफ एम बैंड 101.7 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. श्रोते हो 10 वाजलेत प्रसारित करत आहोत गीत गुंजन हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम. श्रोते हो आकाशामध्ये दिवसभर घोंगावणारे काळे भोर ढग, झाडांच्या पानांमधून अलगद वाहणारा गार वारा आणि अचानक मातीच्या सुगंधानं भरून जाणारा आसमंत, हा क्षण म्हणजे मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल. उन्हानं होरपळलेल्या धरतीला जेव्हा पावसाचा पहिला थेंब स्पर्श करतो तेव्हा जणू निसर्गाच्या प्रत्येक कणात नवजीवन संचारतं. रस्ते धुवून निघतात, झाडं नव्याने बहरतात आणि मनाच्या कोपऱ्यात दडलेल्या आठवणीही अलगद जाग्या होतात. पहिला पाऊस हा केवळ ऋतूचा बदल नसतो, तो असतो भावनांचा उत्सव. कधी प्रेमाची हळवी साद, कधी विरहाची ओल, तर कधी बालपणीच्या बेफिकीर दिवसांची गोड आठवण. पावसाच्या प्रत्येक सरीसोबत मन नकळत गुणगुणू लागतं आणि मग आठवतात ती सदाबहार गाणी, ज्यांनी पावसाचे रंग रुपेरी पडद्यावर अजरामर केले. चला तर मग पावसाच्या थेंबामध्ये मिसळलेल्या सुरांच्या या सुंदर प्रवाहाला सुरुवात करूया. ऐकूया आजच्या कार्यक्रमातील हे पहिलं गीत.

0: جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز جاری رکھیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ اسے ایک اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نیویارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کر کے جواب میں یہ بات کہی۔ پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کرے۔ بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ سفارت خانے نے مدد کے لیے ہنگامی نمبر بھی جاری کیے ہیں +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359 بھارتی باشندے سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی cons.tehran.mea.gov.in سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔
1: بہت ہی ایتیہاسک مومنٹ ہے جب دیش کی راجدھانی جہاں سے پوری سرکار چلنی ہے سینٹرل وسٹا اور یہاں کے کرمچاری اور یہاں کے جتنے بھی کاریالیوں میں کام کرنے والے سب لوگ ان کو ایک ایسی سویدھا پردان کرنے کے لیے اشمی پوجن اتوا گراؤنڈ بروکنگ سیرمنی آج یہ کی گئی ہے اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دلی کے بہت سے چھور آپس میں جہاں میٹرو لائن چلتی ہیں ان کو یہ جوڑے گی۔ اب یہ جو لائن ہے یہ آر کے آشرم سے لے کر کے اور اندرپس تک جس کے اندر 9 اسٹیشنز ہیں۔
0: نامرگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشاور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندر